Ndeko ya Kongo sala gentil. Na sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana. Pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa. Doris, tisuka ya liwa na ngai, ngai ya wa motema.